Nummer två. Pust långsamt och djupt. Nummer tre. Icke mist pusten.